ulice, kroz granice i preko žice, stigu si bez porodice, da bi meni donosio pice.